0: Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón.
1: Nove minutos que pasan da unha da tarde, e para abrir esta segunda hora imos falar de tres grandes cuestións universais que dan título ao novo libro do psicoanalista Manuel Fernández Blanco, O amor, o odio e a ignorancia, en conversa co profesor Carlos Fallón, ambos convidados hoxe, ambos protagonistas da edición de Luns da Feira do Libro da Coruña, aínda que se non podedes asistir e non vos cadra preto, pois o libro o podedes ler en calquera caso, así que animamos vos, imos darvos gañas de facelo con esta outra conversa que imos tentar ter por aquí. Moi bo día a ambos, que tal, como estades?
2: Bo día, moitas grazas por convidarnos a todo o programa.
3: Sí, bo día, estamos moi felices de poder estar aquí con vosco.
1: Parecíamonos pois super interesante, pero quero saber como xorde esta idea de Carlos, que entendo que foches ti ou non sei como xurdiu.
2: Sí, o culpable.
1: É o culpable, sí, o responsable.
3: Carlos. Sí, eu hai tempo que vía que tiñamos un sabio entre nós, Manuel Fernández Blanco. Eu estaba sorprendido, non só por coñecelo a él, senón que ademais de cada vez que había unha intervención del nos medios de comunicación, vía que era capaz de dar unha perspectiva diferente sobre as cousas. Eu dicía, é unha mágoa que, tendo un sabio entre nós, teñamos un mal gasto de non coñecelo máis. Non? É un libro, ademais, de conversas que é útil para todas e para todos, mas tamén teño que dicir que para min tamén foi moi útil a propia elaboración. Non? É un libro no cal eu ia propondo, vou propondo, pois, ás veces un verso dunha canción, unha cita dunha figura célebre, pois, desde Shakira a Humberto Eco, de Donald Trump, en fin, a Rosalía, non? En este caso non falo da de Castro, senón que algo ten o nome Rosalía, de especial.
1: Algo ten.
3: E a partir dai, pois, neste caso, o psicanalista, co seu coñecemento clínico, mas tamén co seu como cidadán preocupado, pois vai desenvolvendo unha serie de ideas que mira, xusto esta mañá, unha amiga díxome que llegase yo o libro a un amigo dela e díxome: que pasa con este libro que non para de falar de min todo o tempo?
1: E vos sentirnos absolutamente interpelados constantemente. Exacto, bueno, exacto. É a condición humana, non?
3: Entón, é un luxo, nese sentido, podermos contar con Manuel Fernández Blanco, que nos trae estas ideas da psicanálise para podermos orientar un pouco mellor nun mundo onde, en fin, fainos falta orientación, verdad?
1: Un pouquiño, sí. Estamos un pouco desnortados, Manuel.
2: Sí, é un pouco a característica en xeral do ser humano, non? O ser humano non está moi feito para a verdade. Preferimos normalmente ignorar sobre todo as verdades que nos concernen máis íntimamente. E a relación coa realidade é fundamentalmente unha relación dunha certa negación. E, polo tanto, isto nos fai máis incautos do real. E isto fai tamén que as sociedades en xeral padezan dos mesmos síntomas que os suxeitos. A lógica da civilización, é algo que xa salientou Freud, é idéntica á individual, non? Por exemplo, o suxeito actual participa das mesmas marcas, dos mesmos rasgos que a civilización actual. Por iso, incluso a psicopatoloxía muda, non? Por iso a depresión actual non é igual que a de hai, por exemplo, 30 anos, 40 anos. Por exemplo, se a depresión clásica, digamos, xa tiña máis que ver con sentirse culpable por ter, por exemplo, desexos que entraban en contradición cos nosos valores, cos nosos ideais. Digamos, se a culpabilidade de hai unhas décadas tiña máis que ver con sentirse indigno respecto dun mesmo, dos nosos propios valores, ou se a culpabilidade ten máis que ver con non triunfar, por exemplo. É dicir, na ideoloxía actual, podíamos decir, do capitalismo actual, do neoliberalismo, un vese necesitado de triunfar, de maximizar a súa vida, os seus logros, en todos os ámbitos.
1: Sí, sí, sí.
2: rendir máis, de disfrutar máis, de ter unha vida sexual máis plena, etc. E si un non o logra, non só ten o problema de non logralo, sino ademais sinte eso como un fracaso, e eso xenera a culpabilidade actual maiormente. Entonces é un exemplo sí. de como o suxeito é igual á civilización e como isto fai que mesmo a psicopatoloxía teña expresións diferentes, vai mudando conforme cambian tamén os modos de relación social.
1: Uh-huh. Estamos a falar dun libro, dun ensaio apto para todos os públicos, Carlos, a partir desa constelación de citas que vemos variadísima.
3: Sí, sí, para todas as persoas se van sentir interpeladas, van ver efectivamente como ese libro fala, este libro nestas páxinas fala de sí, como comentaban.
1: De nós, claro.
3: Sí, porque ao final fala de cousas, de preocupacións que todas e todos temos, non? Hai algo máis importante que o amor ou que o desamor? Hai algo. Non, ou é verdade, hai algo máis importante que tentar iso, orientarse un pouquiño na vida, ver o que recoñecernos naquilo que nos mesmas e nos mesmos non queremos recoñecer e que no entanto nos condiciona. É verdade que é un libro nun tempo de conversas rápidas, nun tempo onde todos temos que ter opinión de todo en calquera, non, en calquera momento, o influencer que era especialista en no mundial, pasa a ser especialista en xeopolítica,
1: absolutamente.
3: Fronte a iso, un libro de conversas demoradas e que nos un libro que no que Manuel Fernández Blanco dá respostas, mas sobre todo que fai o cando lemos é formularnos novas preguntas.
1: Eso encántanos, neste programa encántanos. Carlos, como é a escolma de todas esas frases que lanzas? Imos contigo agora, Manuel.
2: Pois sí, por supuesto.
3: Vou facer unha confidencia.
1: A ver.
3: Hai veces que o facía porque me interesaban a min.
1: Bueno, sempre pasa con la SEO personal.
3: Non o recoñecía nas páxinas do libro, mas a veces interesábame ben por algo personal, ben polo desorientación. Eu, por exemplo, ás veces cando vexo agora unha serie de ciencia ficción, unha película de ciencia ficción, sinto, isto xa non vai ser así. É que eu son incapaz de imaginar o futuro coa irrupción, por exemplo, da inteligencia artificial. Entón, claro, eu quería preguntarle a un sabio como Manuel que pode que podemos aprender da psicanálise, pois como orientarnos sobre isto. Ou, por exemplo, algo que me parece tan contraintuitivo, comento na introdución do libro, non? Nunhas xornadas que organizou o Instituto do Campo Freudiano, que no cal ten un papel de responsabilidade de Manuel Fernández
1: sí,
3: Blanco,
1: sí, sí.
3: En esas xornadas dicían que a felicidade é imposible. Entón, de feito, dixenlle, pero isto é contrario a calquera libro de autoaxuda, a quen vos vai ir ás xornadas, quen vai? El respondeume, mellor é sabelo. Esas tres palabras penso que podría ser outro título. En vez de o amor ou o odio a ignorancia, o título que podría ser deste libro é mellor é sabelo, conversas con Manuel Fernández Blanco.
1: Bueno, nos tempos da inteligencia artificial, como di Carlos, que facemos?
2: Ben, tamén fala a inteligencia de libro, artificial... Non hai que demonizala por completo, ten aplicacións moi interesantes, por exemplo, no campo da biomedicina, como axuda a investigación. Pero, de alguna maneira, o uso máis extendido hoxendía da inteligencia artificial non é neses ámbitos, por suposto tamén. A parte dos riscos que ademais están moi de actualidade, non? De si a inteligencia artificial podería chegar a actuar pola súa conta.
1: Sí.
2: Un dos usos, e eso xa entra máis no meu campo, actualmente da inteligencia artificial é como psicoterapeuta. Cada vez máis xente recurre ao chat GPT ou outras, a Meta, en fin, a diferentes formas nas que nos presentan a inteligencia artificial para obter respostas aos seus problemas íntimos. E creo que isto é un risco, por dúas razóns. Unha, porque a inteligencia artificial, algo que se destaca, é moi complaciente. Tende sempre a dar a razón. E, cando nos dan a razón, se alían coa nosa ignorancia. Porque se dirixen ao eu do suxeito, que é a sede do seu narcisismo, e é o punto de ignorancia máximo de un mesmo. Entonces, por un lado, esto pode producir desastres, porque cando se dirixen para darnos a razón, alimentar o noso narcisismo, están comprometéndose cos nosos erros, con o seu punto máximo de ignorancia. Eso por un lado. Pero por outro lado, nesa tendencia a complacencia, poden avalar o peor. Bueno, tense destacado como, en algún caso, avalaron as conductas suicidas de mozos, adolescentes, nesa deriva. Por outra parte, a inteligencia artificial, aínda que se chama así, é parva. É parva, fundamentalmente, e este é o rasgo que o distingue do ser humano, porque traballa con enunciados. É verdade que conseguiu algo que non conseguían programas anteriores. A inteligencia artificial ten moitos anos. O que cambiou na inteligencia artificial cos programas generativos é que a programación non é con cifras, é con palabras. E non hai nada máis humano que a linguaxe. Por iso, dá a sensación de que favorece unha interlocución, de que está conversando con nós. Pero é parva porque o especificamente humano é a enunciación, non os enunciados. É o que queremos dicir co que dicimos, que moitas veces é opaco para nós mesmos. E iso non pode estar xamais ao alcance da inteligencia artificial. Digamos, sería inteligente se realmente puidera procesar os enunciados, non solo, o sea, a enunciación, o que queremos dicir realmente, e non solo o enunciado. Entonces, me parece que esa deriva é unha deriva perigosa. Ben é certo que se prometen como os máis competentes psicoterapeutas, porque teñen a maior base de datos, que poden dar os consellos mellor orientados, pero nunca entenderán a esencia singular de quen lle fala. Iso que escapa incluso ao coñecemento propio, iso que é preciso máis ben poder facer unha experiencia de análise personal para ter un certo acceso ao ignorado dun mesmo.
1: Esa inteligencia, por aquí cabrea menos moitísimo, porque me intento moitísimo, porque mestura datos e fai unhas cousas tremendas. Xustamente falando de mentiras, Carlos aluda a unha frase de Elena Ferrante, que di, bueno, unha das protagonistas dunha novela, di: as mentiras son mellores que os tranquilizantes.
3: Sí, dunha das novelas que ten considerado a mellor do século XXI, estas cousas sempre son discutibles, non? Que é Amiga Xenial, seguro que moitas persoas que xa viron ou viron a serie ou... efectivamente, esa frase, Manuel no libro desenvolve a min dunha forma, a min agora o que me ecoa, Manuel, non sei se esta frase de Freud, de que non hai tranquilizante tan poderoso como as palabras bondadosas, algo así é a frase de, non, de poder comprender a outra persoa, de poder acompañala. Pareceme que en ese sentido así que análise ainda ten moito para dicir, porque se cadra algunhas persoas que nos escoiten poden pensar, non, o típico así que análise, imaginas algo do século XIX, imaginas así, non, fronte a iso, así que análise ainda ten moito para nos, moitas luces para nos prender no século XXI.
2: Creo que a psicanálise é un dos mellores intérpretes da civilización. A psicanálise a están matando dende que naceu.
1: É verdad, é verdad.
3: É un titular.
2: Sempre tuvo persecutores, enemigos. Inicialmente, polo escándalo, por exemplo, que plantexou Freud da sexualidade infantil e do papel que xoga a sexualidade na vida humana en xeral. O se iso, xa ninguén o discute. Pero igualmente, a hipótese do inconsciente, de que o máis importante do que guía a nosa conducta, as nosas decisións, a repetición na nosa vida, é algo ignorado por nós mesmos, é algo moi subversivo. E creo que por iso é atacado. É verdade, a palabra, unha palabra bondadosa, apacigua. Pero a psicanálise vai máis alá disso. Porque senón non se diferenciaría nada de calqueira práctica caritativa, compasiva, humanitaria.
3: O que dixías antes de confirmar nos erros, máis que non.
2: Sí, habría que matizar iso con que hai unha certa vertente inhumana na psicanálise. A que me refiro?
1: Sí, porque por favor.
2: Dito así...
3: Inhumana, non quere vender libros.
1: No.
2: É no sentido de que vai máis alá da compasión.
3: Exacto.
2: Si alguén se lle compadece exclusivamente e non se lle axuda a entender que ten que ver niso do que se queixa, niso que lle pasa, é dicir, si non se lle fai a certo nivel responsable do seu malestar, se lle condena a repetición, non ten saída. Por iso as prácticas compasivas teñen un límite, alivian, producen un efecto de certo alivio. O mesmo feito de prestarse a ser escoitado produce unha catarse, un alivio. Pero para iso non sería necesario o descubrimento freudiano. As prácticas compasivas teñen séculos de existencia. Ir máis alá é dicir por que tropeza sempre na mesma pedra. É dicir, non facer a un suxeito simplemente víctima. Por suposto, hai víctimas. Víctimas de abuso, víctimas en moitos ámbitos da vida. Pero esta a vertente inhumana que me refería da psicanálise é dicir, e deso do que te queixas, como participas. E isto creo que é o que separa a psicanálise de todas as outras psicoterapias, que se dirixe a un suxeito o que fai responsable a certo nivel do que lle ocurre na vida, non simplemente víctima. E esa é a maior caridade que se pode facer a alguén que sofre.
1: Moito que subliñar vai haber esta tarde en esa conversa a partir das 7 con Carlos Cañón e con Manuel Fernández Blanco. Moito que subliñar neste libro, O amor, o odio e a ignorancia, esas tres paixóns que explican o mundo contemporáneo. Esta tarde temos que decir que a cita con vos na carpa de actividades estará acompañada pola xornalista Fernanda Tavares. Antes haberá bingo literario con Lucía Aldao, o bingo de toda a vida, pero con libros. Hai moitísimas cousas. Tedes toda a programación na web de Radio Coruña Cadena Ser. Eu quedo cunha frase maravillosa: o narcisismo é o punto de ignorancia máximo dun mesmo. Pareceme increíble. Hai que subliñar cada cousa que di este home. Imagino, Carlos, que o feito de facer este ensaio tivo que ser... Bueno, un antes e un despois na tua vida, por non dicir outra cousa.
3: É que é verdade, é que ás veces solta frases aí que dis, pero que é un poeta.
1: Claro, que pasa?
3: Que é un oráculo, non? Hai un momento que nos tenemos que dir, o camiño é o desexo. Isto é de camisolas, non?
1: Claro, total.
3: Que, claro, pero hai que tomarlo a serio, quer dizer, non quero tampouco aquí frivolizar,
1: claro,
3: pues, con sí, nada sí, disto, sí, sí. Máis. Mas sí, e despois recoñecer na liña do que comentou, non, que este grande, seguramente para mí un dos grandes descubrimentos freudianos é recoñecer que as persoas non sempre buscamos o noso propio ben. Non, e iso xa rompe todo.
2: Sí.
3: Iso xa rompe todo, non? Efectivamente, que nun libro como este pois se lembre iso, pois se cadra, pero é mellor é sabelo.
1: Mellor é sabelo. Quedamos tamén con esa frase que enmarca perfectamente esta conversa previa da que terá lugar esta tarde. Manuel Fernández Blanco, Carlos Cayón, grazas por estar connosco. Un placer escoitar.
2: Grazas a ti, Teba.
3: Sí, moitas grazas.
4: Cinco. 5 o 9 de agosto, o Parque Luis Seoane de Santa Cruz acolle Alfaroleiros 2026. Descobre os mellores artesáns da península e goza dos concertos, demostracións, obradoiros e moito máis. Venga, Festa do Barro no Concello de Oleiros.
5: ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña.
6: El 4 y 5 de septiembre vuelve el Recorda Fest a Coruña, el único festival en toda Galicia donde podrás ver juntos en el mismo escenario a Hombres G y Taburete. ¡Que no te lo cuenten! ¡Vívelo! Recorda Fest a Coruña, 4 y 5 de septiembre. Compra ya tu entrada antes de que se agoten. Colabora Concerto Xacobeo y Concello de A Coruña.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?